0: promjena. Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio.
1: You can follow us on Instagram, Twitter and Facebook.

0: kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Alles Fragen auf die Mira.
2: Ladies and gentlemen, Jerry Picasso singing, Viva la Mama.